0: ཁྱི
1: Bejong Longchi Nianchi Li Kongjie Kangke Longchi Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Bejong Longchi Nianchi Li Kongjie Kangke Longchi Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Sengen Naba Chukungan Song, Dere Nabe Da Jibi Cheba Nga Da Hida Gubi Cheba Jujo Reza Laba Re
4: Tengdi lechint kyo jo nangdo zo ne. Che chep ruchi hijen pengge tokor sammo ye la tenpor chang ne. Pobzong ke mre rigne tapar tang he. Pakor narong ke pyoche chungyar kang ke jimda dreme. So jen che pyoche tal suyong hyo saba jepar si pyo kor tang.
3: Hello nye do nye zho lue jang yong ji pyo yong zin ji lungu cho bin zego chungchin pyo yong lungjin do pa wi go ro.
4: Ningche chungche ji chunghwa mre jingten chukbun duhi tenzaw si pyo zo kang la me ne. Mare kaagi maangso, thomong thunzhen betab se patang, thomong tharjie kumpan robwe namba xe duye pe kor.
3: Ramjong jie sako dan rongche rinbi xibi nyampi choba ka ngunji su zou simbi kor.
4: Loka chongche jie rinni lopso dan rinni memchu ka ni yo tegi duyung lopchay dan neto memchu to lani tupi kor su yen. Xiamla lesi jinangdu xipcha na se ro na.
3: Lasi bagor do yue bian dun yu tang bu qi chunir kang du. Ten du ki chupa xie de ra gen ni lu nga ting jang, yin da ru mi, chung du ten ni xie jim. De na, lu nga yi gong xie jie shu ji xie jim ping da ga ra pe du nian bu na wa dang, nga ju qin bu na wu chupa de yin. Xie jie shu ji la sang ga wu ga mo de, ru ma ra su yun ji bu qi la sun yu sa ba ji ba ra xie bi lu du xin ni ni. De xin bi lu nga yi nong, Tung kan de ra ni da rang ki gun zhuan li me ba ni yu guo wa zu ju me ba ba ran jiu du xiong a ta chu ba jie ge ni yue zhong qia da ra zhuo xi dang jiu du sa ba mang bu xiong yue xia la de guo jie sang ju lu xu gu yin xu bi chu zu ju ba da dian ju tang bu qi chong ni kan ge yin da ru mi nan gu yin tung kan gu qi wa dang bu qi yu bi mo zhu zhi bi tung kan nu zang zha xi ba ji xi ni xu yi gun zhuan la su a xu yin yue Na zhong ki long yu su yu bi biu qi cong kan di ra, kong ki cong jian ni lu ni xiu la rog yu ba tang. Cong kan ki ngui sar du bi, ngui xie du, tian du ki chupa xie ge yu. Lu nga yi nong zhu mi chupa di cong kan ki yang din da bu ru ji ni zong mi. De yang, lu nga yi gong ki ya ka ra, xie jie shu ji Xi Jinping da ga ra pe ni zhu xie din bi chang zhi xie nong wi, cong kan di ra na ba sa ba tang, cong ni ra ka xiu sa ba xian jin yu. Lese,他偏于你们的，阿来，小哥他这是姐姐的这边。脾气出个坏事是多啊，我脾气是哪样啊？俺脾气哦，可给的怂是吧？俺弟弟不管你家过去给困难，俺自古是不是同胞子？这些你也不是不拿怂。他龙啊是亲不是吧？俺那俺做初步的，没做是呢，接种过嘛的。他现在接伢的儿子的，啊。小龙，你懂你这略大，对吧？他这手机心里皮，命我你们这一马掌里没别，从刚得了便宜，藏着弄啊嘛些。他给别去了，肯定刚给弄啊的。瑞米，没去接几台没别，真切多，就有了。你爹你从，手机就别去了，损耗三百块钱呢。空给三等给，是吧？就啥了，就是。两周长，别请从你看给人家，瑞米。
5: 我做培训了呀，你做这些事情了，通知大家是能对上吧？今天是的，我做军队去马丹，因为也没动啊。第二年了呀，嗯，速度大，其中的这蒙古是有嘛的，俺单单也能，嗯，速度也能。

0: ཁྱི ཉིན་ཚེ་དེ་ཁོ་ནོ་ཆ་ཅེ་ཡུ་བེ་རེ་དང་བེ་རེ་ཁུ་རེ་ཆུ་མ་རེ་ཁ་གི་མང་ཚོ་ཆུ་ཅེ་དང་སུན་དོ་ལ་གི་ཐུན་ཅར་དོ་ཚ་ཅེ་དོ་རོ་བ་དང་དེ་ཁོ་ཅེ་དང་ཚོ་ཡོང་ཡི་ཅུ་ནེ་ཅེ་ཡི་དེ་ཨ་ཅ་ལོ་ཁམ་ཁི་བ་སོ་ཙོ་ནེ་ཆོ་མ་ར་རོ་ལམ་ཁེ་ས་ཅུ་ཡུ་བ་ཅེ་དེ་ཁོ་ཅེ་ཅུ་མ་ཏ་ཅ་ཡེ་ན་ཡུ་ནམ 两百农学个月。人家地库之中嘛，照常演技，人家地库的局内，当农学别热于学当。这个节对你的别过拿出去年天仓天不得一弄没人们找也做不出梦忙不我喜欢也喜欢吧是不学历一别记得吧徐林英给帕马当出个匆忙念得了错接音乐别念得了空给帕友你把他拒绝公布给用吧当念得给做不成年心中多得了听着的一把爹错一难吧我喜欢用空给理解给有的学别理解吧胡林英姐，我来家的兄弟，年过节来入让你公布给永巴人，从一农别学习别给抢母亲娃的过个农业学吧日。没来听着几次话，一错节学忙不难，出头就要把当。你这种吃了老多年别，人民论前途，老人俺别说嘛，方圆宣传，老人你别说嘛，平语动给娘多，全都那么找位，破绽不大了些，只有把日。您这种就是老九年别老人俺别说嘛方有选择俺能明别抽个协议得了俺当若把娘多破绽不大了些这把人落着主机娘多这么几万人做个月季些吧是落着地大别没得听着节确定人情一切算个这些别没得开给老马去没得听着节哪把什么娘所用着了听见怎么些业余了落着没得听着节陆续论亲强关的周年论亲党陆地起初决定最后一个你是一直给陆续马拉基对的马来卡瓦的中文党把的两天级推举了公爹东西吧是您这陆续你别当着为书记陆续用把编把主法级俺去陆地马来听着这陆续你人论亲农村去推举了公爹东西中国马来经济周边旅行没信了手推把黑把马子罗马去当地也记得做十多冬月这些吧日。这个农业金融代表在瓦年或者农业地平记录给这位把人您这种节目的卡给忙出去让所学下学我的图年中国没的清仓地大街在瓦了娘林等着特约吧日。
1: 社会的中间人比基本娘比从巴克我就是做什么的对呢让就这状况用了基本起来的这一部卡没比东卡更有。西巴最少一分钟录音，但没得这忙音差不多些的。不过西巴最面包也总是比娘们干了我不少油，也没提过去上去些了呢。咱们就到周末了，没西巴娘们错过，难叫看难。说不都给人家烧菜来炸鬼，让你进去搞的对呢。当然，这位录音张强可以听到。一在中间的周末了，没西巴娘们错过，苦嘛，把地拉接近。我老早做的娘们都移动就好像个不有。帕马金姐，俺老家就全部那个有几些把人。周末了，我们西边娘们做饭呢，一直参出人也连不远的老乡给了这半卡钱银把当。大大苦我们家的年去了有钱，老妈呢空出娘身上的这正差不多和他才把当。大到中央年前来空去西边年样的，高粱技术老个人认得呢，他们晓得。年节连不老样了，第一年对了啥不对不怕瓦当，人家就远的老乡给娘们干了我不是有。一在中间，这周末了，我们西边娘们出轨，老多给给录音闹热。中央、中央后来给也得总给跟了去。俺去西边做，俺一朋友一直去把他，俺的毕竟那么的过目前，俺去不占有。西边去刚刚他那七岁前的六一，特别也把当特别的把尤其送把去。年节临别洛阳，娘亲着我的养老珍贵荣耀的茶。 Loka Zhongqie Jie Yalong Sibiu Niamki Tsukwa Zou Cun, Kumu Yip Chi Hezhou La Luyi Dongtang Ti Shou Yong Ni Jongda Zibi Zhumre Jiang Zangbo Top Yu. Loka Zhongqie Jie Yalong Sibiu Niamki Tsukwa Kumu Pobin Samchiu Ji, Nga Yi Dongju Hajan Gapu Yu. Yi Dang Na Zhongnan Pa Jintao, Nga Yi Yagbo Dong Tungu Yinbi Yi Chi Yu Chi Hebari. Loka Zhongqie Jie Yalong Sibiu Niamki Tsukwa Lopdu Gigi Gapzang Padru, Siba Zor Lopsi La Chile Chi Jongda Zibba Ju. Yi Dong Dang Ti Yajie Chenpo Song Dao. Seba Zui Mon Tuen Be Zui Lui Mi Se De Loka Chongqia Jie Sibi Nyamza Gang Lai Ngu Tupi Rewa Yu Ji Song Ba Ri. Gang Jiao Na Zhong Nim Chou Lasa Hibi Sibi Nyamji Tsukui Jong Dan Zanja Do Di Xiang Lop Chong Tu. Ndilo Jida Song Ba Ni Zong Ngu Su Long Gu Tsukka Tang. Mo Som Chi Song Ali Tupi Bong Ka Toma De Yen He. Lu Yi Gigi Som Dang Le Jiong Gigi Ni. Sun Zou Nang Jiao Kang Jie Gu Bre Si Yu. Tata, Nyamji Tsukpa Ti Yi Dong Dang Nangjo Hota Siki Hwe Patang, Li Sen Yichu Chir Dang Ti, Siba Tsor Gati Tewe Chewa Chunji Hwe Pari. Gangjo Nado Nemcho Lhasa Hibi Sibi Nyamji Tsukpi Kuma Chahi Tsumi. Payo Lhasa Hibi Yi Nde Jayong Siba Tsor Po Ne, Kongsor Ngachu Payon Zipo Gangja Yumi Chabra Sisi Yuji Hwe Pari. Gangjo Nado Nemcho Lhasa Hibi Sibi Nyamji Tsukpi Nangjo Gwendom Gigi Kwa Choye, Li Sen Ngachu Siba Tsor Zhangyong Mrei Kagiluji Dongda Yongda Zhidi Kongzu, Zhunghan Mrei Chimsa Chienbor, Rengne Nama Pusom Tsobo Yueba Hisun Jukzi Yuji Zongbari.
0: Tuyenda Gubara Tanchang Kudu Nibi Jijung Zhudadu Jundin Jitsua Rengin Lhasu Tuyue. Sangobi Nidu Zhongda Ji Chongyong Kadu Yueni Ndegi Chukya Tang Ningja Ki Nabara Balin Hiyubari. Shangla Degu Ji Sanjuru Shukuyi, Zhongjang Niwe Jijung Zhongda Ji Chongyong Do Chuba Tang, Ngosam nan ki wudu tanzang zhongda la chungo dira sun shuk redu jihin chogu cu. Zinjuro ruwa dang ngodong li chuwi ga jun zun dang di dagi zhoji diba dang jidup bawi nabara bambu hi yu. Hizhong zhongda la cha chang lo jungi lo ma basan tunzhe ji. Nganzu zhubu cu da du chung yung tu zimu ziwa rang zhu yu hajang xibu ndong xie xie wa ri. Zhongda no mre kaki zhumi jun din cuwa dang li dun zhosem ji ren yin la su tui bi. Chong yung tu mu mong tu qin ba tang, chong ba qim zin yang tu qiang jiang tu an zhong qin yang yue bi, ba pei ji cu yi na ba di li, tam chang zhong da ra qiong di, ding ling ge cua mu yue ba zhi. Xie zhong zhong da ji zhong mu, hu zhao zhe yi, nian gong tang gong zhu ka la si cha ji, chuk qi ni tang qin tang chong la gu la jie ba qin ba tang yang na, zhu bu tang yang tu jin zhong mong zhu xue ba ra, zhu ji yue ji xie ba zhi. Zhu mong hu la ji song bi, Mere tundra da tangjian de yi tu, qiang qiang du yong qin zhong mu mang bu yue. Nei ba li chong yong na bai zui chong yong su, tang cham ji qi qi dian bi chong yong ge ji zhong zhong da ji ri zhun na ba zhu yue. Zhong da nong ge, chong lam ka du, chong kang chong ma du tu tu gu qi wa dang, mu ju ren yin yun dian da ra la su tu ba dang, chong du qi chong nian hi ni da ki dian bi ma un ri gu hi yi yue. Ji zhong zhong da ji chong ba chen xiao bing ge yun dian da ra gu qi ni chong jie ju yue. Tua ni re yin la su tui bi ji zhong ki nan ba yang gang jiu di, nga da ra la su tui ni, tu ma di ki di bi tua, jia le tui ni ri ji, xie wa ri.
1: Loka zhong qie jie zong ni cong gou mang ri jie nam zhong yi bing gui ni. Ko da xion hui ma tab ring ni chang zai jin jie ma la, da xie re cui tang ko jiu se pa jui. Da da ring ni lop su da ring ni mien bju ka ni yue di gi tui ni lop chai tang, ne tong mien bju to la li top di. Chang zai jin jie pim zhi zhong qie di mang su cu, Longju top yue bari, xiam la di ko ji san chu yue. Lo chui ji ju ren nang, lo mi, go ju ji zhen jir hib zir kuwa li ka kwa tang, lo bji na zhen ju cui di yub zi ka tangwa so la me ni. Lo ka chung qer, tom zhe ni bi gi gi cu, ai ai jia tang lam la di ni, go ka bi hib zir da zhen ju cui di rei, te we, ngun sun chu mi du lo chui tu bi, lo chui bui si jang to ru san yue bari. Lo ka chung qer, tom zhe ni bi lo ma, ce le chu ju ji, gen la ji lo bzi to, AA Pipju Sipi Nga Tsu AA Jie Nien Chi La Yung A Nga Wee Tengzab Top Song Hie Pa Ri. Ring Nu Lop Chai Ma La Ki Lop Chai Jie Nae Tsu Durab Si Jie Yue Pa Ma Zi. Lu Mi Hi Jia Chi La Tong Top Jie Yue Pi Ge La Ji Ma Ka Rang Ye Jie To Ne Su Chai Nang Ju Chang Yi Jiab Ding Kong Du Si Jie Yue Pa Ri. Lu Ka Chong Chia Ren Tom Re Ni Pi Gim Ma Ha Yin Jie Pa Na Ndu Dur Jie Tra Tsu La Cha Ya Na Rāb zhū lāng qiār tīng chūpū yī lōma tsū nda yū qī xībzā kōng dū chū jū tāb dī qiān bō chū yū qī sūng bā rī. Tē dā tūm tsāng zāng zāng jī jī lōka chōng qiā jī mīm chūn chū tī xiāb yō rāmbar yūn jū tūn jī jā yō bā rī. Tadi che loka chungche mama mengkang ki AAA neto tang, AAA neta, AAA lokbar soje mala so yone pepchu se yopari. Nepa punso chahi che rinu lete chabda tangwe nepe lakto kapar je tabji nyan yuta topchin tau chisung pari. Mengkang ki nyanpar deka to AAA je rinu nyanpar neta mala junam jinta neto mimchu na gopchu tupi mimchu nila kajun tuche je yopari. Loka chungche mama mengkang Nyanpar deka ke zubju mienpa tang lu yi, ayya lakzar jie ji. Mienpju nila pukpo sone nipa chakji tupzi maangdo san yu yi sung pati. Xionghe mienpju pyojong kukong jie zibzhu jenyer zhang li yi, taa par mala ka iya mienpju leidu chu chabdar top yu. Mala deda, dujian jie neta ta nyinkikunda dungju ramda yapu topji yu yi sung pati.
2: San juran nyanja nyanje, tangka sungja, juja ladar jebi kakong.
0: San juran nyanja nyanje, tangkin zi shu si ju, jujar hibi dhubo. Da di du su, chandu chungcha ra mankang zungdu bieshya toyi gang yi badang. Sanye di gishya tana zu yi ni, bieshya rin chung ka yi nidun, ta ju yi di, mang cho ji yung bar panu yung ju ra. 你这些吧这下来的国家上周了学个音大地队呢别下所拿出项目人头也对策也学一把当三年底的忙出去学吧拿出多别下托人如果月经托车为别下的大相当中的了中初期节女主设计所中国吧这他人中初卡捷兰真正的切卡特别别下孙女的推高而说了美女 三年底的一人当场组织门面男主的店里别下水把忙出街拉内牛角把日满刚总本内中出入温馨之主人根据这一集在学春日孙秀跑下去满刚总跟满片下的天母里端出了一点在学了古巴东北在学比西国人从对街拉内别下当三年级行李团结女气日中是就龙学下就要把当切记 总帮助了强制党从头聚集中国扎西满刚总延拉公司党酿着土古马家边扎人国罗阿家能吹了古兰连木桂边满片一股包房党满刚总年三几年第八节别下送着了七东人的党满刚年帮党当他八节别些长着了七东人的古这些年沙推里面下面热的的将用这沙油干涩的东推着了团结一把日 牛肉应接当孙女的特质的局别下的错长着的松竹当扎土年过数了的年将用这三月干涩的冬桂把日现当中大卡给当场做了的年牛肉工人第八当必须能力通过四局周着这些年亲日的准备过年别下脱掉了清军当那天新港天空松竹给的门面南竹当太东下雨
1: 孟平是就短出了所大家吃这个雷顿也不准的孟刚总给拿出天空将用这春水图东推把鞋把日孟刚总哪里当咋当就进跟过赶上有准级也是团里诺森当人堂七十东就提供的也就行了孟刚这七点拿出团子当压在公布所及扎他对就引起鞋把日下面呢三句多就看球的你为绿城让教这参赛赛都鞋就对 其他人用来配置东局出年不是的可不就老子接所本来的这干你吃完的团练这闲吃吃完嘛子所见闲用来人拍的用具工队当有大陆人就接宁吃三句过去团练可不就接老子也不当所见人用来可不就接不接三度那么着看你老子谁有把事大陆村的强度机看不住当中村配置东局军校谁的咋当给机看不拉出局长当拿吃不来
3: 去别的工推上东西些呢，用处送去征用。大白中间的杨说，几个木，各当什么的等级团啊，拉索送位，啥去送教的几个，拉索所特别团结看来解决不是。你对拉萨中间这公用的手机如定下一卡，顺便参加的用车不是个本事。日用着不着的哪里些个数据，原来老将来开就几忙一些的，加上参加这些的数着不是的。 Gaji zhuang nang ki nabitu yuan lu lao chong zu xie jie qie le dong tab se yu pa zhi.
1: 你的出生中给这种你到你的路来没对为切断断错你吧当。

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Sang ngang ba zuo geng kang zong, de ren na bia da ji bie ci zhou, jia da ge bie ci jie dan, ri za po bi ri. Xiang la bie zhou long chen yin zhe le gong, kang ge long chen jia nian gong ge le zhen han da xie jie yan.
4: Xiamla Kangin Longtijia Nyin Gongga Lianzhen Huangda Xijin Yin Chusui Zubitu Jiala Tang Lianzhen Huangda Namxin Huangda Chusui Zhao Tang Gama Jutu Nyu Yunsui Ranyang Chusui Dunbitu Sej Zhora Chusui Jibitu Dietong Lamdun Chusui Jie Tang Gama Sunjutu Bujun Sanju Nyangzha Chusui Gubitu Deringa Duni Chusui Gatang Gama Sunjutu nga dong ngi ju bi xue lan chu zui ji bi tu du ser san ju ru chu zui jia dang ga ma ngi tu bu jie lu tu chu zui jia dang ga ma ju tu xie le ga zhe ru chu zui jia dang ga ma sun ju tu lin zhong chu zui ju jie tu du ser san ju ru chu zui ju jie dang ga ma ngi tu bu jie lu tu chu zui ju jie dang ga ma ju tu ri za mi mer dang pe bu bian ba Nima ji la ga qiang du, riza dawa dong la ba ba san ji la ling man dara. Chisui ju ni tu, zhuyang bui ge long zhi ling xin ju dong. Chisui ju san tu, xi bi lang ye. Chisui ju san dong gama sun ju tu, bui jung san ju nyang zha. Chisui ji yi tu, de ren ge du ni. Chisui ji yi dong gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Chisui ji zhou tu, kan ge lep zhi ling xin. Chisui jizhou dang gama sunju tu, ling zhong gun lin. Chisui jidun tu, du sar san jur. Chisui jidun dang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chisui jidun dang gama jir tu, zan ri lu ge zi tong. Chisui jidun dang gama sunju tu, di tong lam dun. Chisui jujie tu, du sar san jur. Chisui jujie dang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chisui jujie dang gama jir tu, cil lu ga zir. Chisui juji dang gama sunju tu, nga dong ngi ju bi xia lam. Chisui jiga tu, xi bi lang ye. Chisui jiga dang gama sunju tu, sej zhu ra. Chisui nixia dang gama sunju tu, bui jung san ju niang zha. Chisui nixia zaji tu, de ringa du ni. Chisui nixia zaji dang gama sunju tu, ling zhong. Chisui nixia zani tu, kan ge lam zhi lian zhen. Chisui nixia zani dang gama sunju tu, Rayon ka xin kan. Chisui ni ka za yi tu, nian gong ka lian cheng jiu zhi bie. Sabxi xiu jie, riza mi mer jie chisui jie jie ni jiu jie para, cha qin xiu jir niam sui du cui yi.
3: Xiang la, yong nang xie li kong ni kong dian xiu bie, nang xie ngang da li cheng xie jie yin. Ma wong bie, chisui nian xie za yi ren ga, bie ke la jie nang xie jin da ri xie na, to no gong mo, na jie u jie tong, xia ji, nian che. Chando uji tong zongji, yitze zongji tong loji la chaba chungchong ne chan zhwan buja. Sacha kao kasha la cha chenpo buja. Demin je metu zongga chobo mabe sacha kao la cha chenpo buja. Lasa, loka, yitze uji tong xaji. Nache nuji la chaba chungchong buja. Sacha kao kasha la chan zhwan buja. Demin je saka kao la nang tene rang yin chan tantor buja. Sonyi nyingu, nyingche. Loka xaji tong loji, yitze zongji tong loji. Chando uji tong, zongji la chaba chungchung bo ne rang yin nuchara tantong bo jia. Sacha kao kasha la chan zhwan bo jia. Lasa, na jia uji tong xia ji. Yitze uji tong xia ji la nang te ne rang yin chaba chungchung bo jia. Sacha kao kasha la chenpa mubo kwa ne rang yin nang te jia. Demin jia saka kao la chan tantong bo jia. Xiang la nye zongchira tong zongdal ka nang xie ji xiu na. Lasa la chaba chungchung bo ne rang yin chan tantong bo jia. Tezi ma xiu ong zhong ge dong, tezi to xiu ong zhong jie ge. Sang zhe zhe la qian zhi wan bo ne rang yin qian tan dong bo jie. Tezi ma xiu ong zhong dan dong, tezi to xiu ong zhong jiu di. Na zhe la qian zhi wan bo ne rang yin qian tan dong bo jie. Tezi ma xiu ong zhong shang dong, tezi to xiu ong zhong jie ji. Ba yu qie la qian zhi wan bo ne rang yin qian tan dong bo jie. Tezi ma xiu ong zhong jiu ni dong, tezi to xiu ong zhong jie ge. 年冬去了，前唐顿伯年，让也正把木木过节，这些马修温州这些冬，这些退休温州节个，现在可不了，正把木木过节，这些马修温州家冬，这些退休温州节个，开了去了，前把亲戚伯节，这些马修温州家冬，这些退休温州年纪，年纪了，正把木木过年，让也难听节，这些马修温州六个冬，这些退休温州节个。 不生了，正把木木过年，让也难听些。这些马修温州俺懂，这些退休温州节单。现在了，七八千千百年，让也难听些。这些马修温州上懂，这些退休温州九年。俺到了七千千百年，让也难听些。这些马修温州上懂，这些退休温州九年。当用了七十万百年，让也七千千百年。这些马修温州越懂，这些退休温州九三。
5: 收总了，七八千千百家，这些马修温州周董，这些退休温州姐姐；拉里了，七十万百年人也，七八千千百家，这些马修温州一董，这些退休温州九年；定亲了，七八千千百家，这些马修温州单董，这些退休温州姐啊；罗荣了，七八千千百家，这些马修温州家董，这些退休温州年些；忙干了，南天年人也，前唐顿百家，这些马修温州单董，这些退休温州姐个。
3: 昨天了，南天年让也前唐顿伯爷，这些马修温州几栋，这些退休温州九级；再一了，南天家，这些马修温州七三栋，这些退休温州年三；包了前十万百年让也前唐顿伯爷，这些马修温州九年栋，这些退休温州九单。公的学生别那些呢，别让种种那些家庭小姐点点点点别了这边那些俺大人。
5: 先跟他爸说，天天那些俺大年轻学着了。

0: Bami Tapa Chinganji, Kanun Gumbala Taki de Lucky.
1: Gin Chinganji, Lotu Tempish on Gatanto, Nanu Lay.
0: Nitele Santa Chuane, Kanun Gumbi de Neta. Per Kawi Jonji, the Higien.
1: Gin Chiala, Yudo. Chine, Drubatopi, Gendum Pare, Kalo Chiana, Nala Teka Sunda.
0: Nitambu Hina, Kanun Gumbala. Chie Tang Bo Kangwi Jong La, Pa Chie Re Pa Chie Chien Bo Hi, Wong San Gia.
1: Chie Sun Ji Pa Chie Te, Njar Bin Ji, Bo La Mo Zhong E Re.
0: Gan Nung Gung Bo La, De Li Wang Re, Njar Bin Me Ta Ta Sui Jiang Go To Meng Ge, La Sang Ma Si Ma To He Le Re, De Li Wang Re A.
1: Ga Si Li Wang Ge, La Sa To Go Na, Nga Wong Zhu Lang Yin Me, Nga Zuo Zhung Go Tong, Ni lasa nyang to, zhao tong sun chou ma zhe par, mang zin xie ju yin. Ten zha xie na, nga rong yong, lo dewe ngong, jia ri peng da tong tu le ri.
0: Chue zhe zhe jia yi peng da, pei xiong ki a pa re.
1: Re, kong re. Nye, kong la re ma te. Gen qing ai la, nye qi la nying tao pa nan, tu jie jie ho ge re. Lo mong bing ngay na chen pe xiong ge dhu jie lang dan zire. Re de chen pe xiong ko rong sui na meng ge, de ba qin po. Ke nga zui re wa dong zi zi dong song, ko yong ka lu na xiong gu hi lan jo we, gen zuo nga la yo re.
0: Chi da chu ji qin po su zi, gen ko ge ji cang ma zhu ca le re ya.
1: Gen chi hi pa tar, song jie ji nying jie qin pe do mo ru lu jing dong zire. Chen Pei Xiong du jiao jin zha yin rong, nian zhong jun ding zha tao jue men nian. Ke a pa, jia zi meng zhu ga, nga zuo bie ri me meng zhi qie de, yong wo la, zha yu xie cong zi re. Qu dan na, nian ba yu zhu ge la tao jin zha jie ge re. Ke jue ni la dan na, nian kuo xie dong, me xie.
0: Gan nu gun bu la, nian dan na, Bawi Puchu Chen Pei Xiong Ko, Da Da Da Rung Xiu Tung Mien Pa Zhe Meng Gya. Di Xie Zhe Che Ji, Tau Se Le Re Jiang Ma Sang. Ga Si Chu Yo Pu Nye Pa Jien Ji Nyo Na, Chen Pei Xiong Xiu Tu Ji Ma Se. Den Da Xie Na, Xiu Ji Nye Jien La Tua Jue Chu. Chen Pei Xiong Ki So Jiang Xiu Tu Le Re.
2: Da Re Tia, Da Re Tia.
3: Jashidele
4: 这里这三米西这里这母草了刚才是这个的马路当母草给高中用上的那经济这拉三米西就经济你该做些什么的这得该做些他们的给给他们的这里用怀疑切的啊你得给小娃做嘛但同主把个母树了 你也接了三楼东边当几天，可是你去接你那家大冲浪都跟我做全部的事呢。阿三米那么弄呢，怀疑了要来了。这种哈过的，我们怀疑你这电瓶在嘛伊那用，中把些呢，从家接动，从空中接来了。阿三米怀疑了，你见去了。可是阿三米从空当头呢。
5: 却等到眼珠呢落没得啥物见面的，确实就等怕了。
6: 热得俺了个叫，才能用个那么硬，过去给捏巴呢。伯母，这大龙山都闲得硬，前头娘不都找的，等你去木石路了，空愁没到。
5: Kēngi nē chēl gārī. Mārī,
3: kengal gale mare ke kuro ge daba ma to gale mare
4: she pa ton bomen dale mare pomo cheron ha ko gele ri she pi sene nja chen da tha tha ri bome ji sene dawan ra ka ka ri
3: she pi sen nja chen da yin de che re
4: che te do she pi seno bome ton zhe du ma che chong de ton zhuo bo chong tan zhe bi leng ge ye ri jia ka la ka nga tu du ko che ta rong jia ka la su xiong xie jiu wen ge zhe ge ri de yi jin ji xie bi sen ne jian chen da du ka na zu ye ri
3: de ne bu me bu me ji sen da wan da dian ji ri
4: bu me ji sen da wan da tong zong yi ri bu me ji sen no la
3: 这顿东清楚嘛都没给逻辑设计给高一没动没在娘西西上人爸妈却一年错在空格过生气到人该叫点什么能让些黑的过了清楚给伯母啊就念了拉轮着这些人的下面给伯母三弄火
4: mei sen gu la che chi ye ka nga ka che tu na wo che rong ge sen te njo ma ni sen ton pa de to na che la shu bi bu me ye la ma re che che dung ge ko wa le to pa ma che me yin la ji tong tong ge ko yong phi yong le re
3: che te na nya ta ro mu su lo sen no go ge re
4: che to mu su lo ni zhe dong sa mo yin na 请你切记了卡扎勒马里挠用卡扎勒马里
5: 你也中给请你了姐姐请你了三毛要不送的姐
6: 对了姐姐俺是三毛对死日的三毛写了这地没俺说进了用不记得是啊俺是老头子们给母鸡了着吗就那
5: 请你们着，咋着请你？你没看了念头，你看了念，就做送给熟人，谁中请你，我没出。
7: 白杨了，空出等着钱包，三点几银。等着那单独进，我你说送。白杨了，这里。
5: 啊，干总，这走马就到。
7: 俺三干部来中吧，随俺总派的。
5: 等着在那，着嘛呢？新用兵，你在带错，接通这娃没来的。
7: 俺总这娃接应。
5: 刚好给你送些的，俺那眼睛高高东阴着，桃姐子的啊。哎，俺打算木从个从空用过些啥过来几家子？木是老东阿三明年咱这些人对着嘛都欢迎他们。我跟那爷就骂人，俺做养草给伯母检查都拿，引导给去嘛洗了嘛的。跟我养了，提起送就等的。家总，这大人欢迎那么来上的。
7: 上的上，俺了三叉子馒头，你等的到了，俺伯母硬手机了嘛个，去从给欢迎嘛都没个。
5: 家总，俺接了噻。这俺那欢迎那么来上呢，就让来把的大龙相帮着做给的，搞的。俺相帮买的到。
7: 这相，将来陈佩秀给我搞头单接了，拉萨从前给做买，靠开药先拿研究没先给送给，靠了多少没先给送给，给多多钱过过，大龙靠主播子。跟我养了，俺家总给来把东北接买，引导给俺了要不西北经济，你看看了。
5: 你们到某日老年纪啊，有那存在困难不干，俺了你不知呢，切出用俺了开也没记得。陈培雄嘛多，俺了要不动，偷个心开门，俺过周不知呢，容上没记得有的动。
6: 这肉西路养的，搞他家监控的总入席。搞这就呢，就让大龙俺到娘婆，得那都来讲通去。得就让跟着个家人家。跟我了，跟我了，三毛了出培雄啊。
3: 出退休，谁来的？
6: 俺在那也。
5: 欢迎。
3: 干总，去咱那做麻将的。
6: 俺觉得姐姐们谁干总会？阿和，去俺牛奶等到几爷？
5: 欢迎。你看现在去干那孙子？阿哥去牛奶牛就麻了。
6: 俺啥啥爹
3: 呀？俺们年纪去老没闲的。
6: 去现在闲的是，俺在那吃肉用双把接麻了。去对了。 去打打做东的，用错个三毛去干那扎的。
3: 俺到那三毛去买。
5: 欢迎。 你们干嘛去啊？去看看去，年年写了个啥进度都。
3: 家庭姐，俺老爸手机没给。
6: 怀疑，这种人没写爸妈机，告诉母叔了了，都去整个。母叔了大百姓哥哥当年，俺俩那么提早的，就算能打入考前头，都俺写呢。就算的，这个啥啥的。
3: 就算记得的，你想我们这个啥了的？俺母叔了个。
6: 怀疑。先等着拉老人蛋进来。
3: 俺等着拉老人。
6: 杨怀疑，这呀，人，你也接到了嘛的？告诉我，大起莫了，我也写个嘛的，莫尿咋的？伯母得接丫头，大理伯母在嘛蒙兵侬，你也打入去了，进牛肉写去。
5: 确实牛了伊，你得到了伯母模样，俺轻松给怀疑中吧了个。
6: 阿弟，先等着老几三几人就真嘛就，伯母得尿咋了？接丫头，啊？
5: 我没有那种我没了个他这边去
7: 怀疑你去了检查一下就有
3: 其实是你去了检查这边
7: 怀疑去过去的怀疑

Toba nabha cho, derang seje zho re ling sinu, gangjong sa tu, nga zoro momang ji dihi chua lang vi, mang yi duye le ka jie dang, gangjong deng ni, nga yu da xin ji bi, mion du chun bi, lu ye ka jie. De yin, ya ji sin zho cho re, ga hi zhuwa peng gu ju, chen qin tong wu jie ji zha le yi yue. Dang tu, nga cui nyang tu, zha jin ji yi ma la yi ji tong vi, zha yi dian zha ji bi lu yin de, jie ku sin tu. Lu yin de yi yi cai dang rung yang ji nyang ju li, bu mu re jie tiong mo ma yi bi ju zha re ni, tui ba ma zi, yi cai ge nong dun li, zhong tang di bi cu vi, sin kan yi, tui ju yue.